0: mani yonka bekili kama liba liba auri bella kimpe kipite haye
1: oda kili kipari kapayo nana nana ukabe ulimu limo terete uchule.